Ideme na ďalšiu dnešnú informáciu. V sobotu bolo čutý v centre Bagdadu holosné salvo na oslavu novej vlády na čeli s podnikateľom biznismenom Alim Azaidi, informovali bezpečnostné džerela. Toto informáciu prenesla agentúra AFP. Trej salvo podľa novináriu odsviatkovali venknutia novej vlády, pričom premiér funkcií sa chopil po mesiacach patovej situácii i rosnúčoho tesku z boku Spojených štátov. Vláda bude podľa všetkoho mať 23 ministriu, no sklad zistávať toj vláda ešte ďalšie nekompletnej, keďže kľúčovou političnou partii ešte sa vedúť perehovor o obsadženiu na VC rezortách. Irak už dlho nachodecia takým kraju interesy svojich sojuzníkov, susedného Iránu i Spojených štátov. Krajina tak samo bola zaťahnutá do vojny na Blízkom východe, ktorú 28. februára spustila izraelsko-americká ataka na Irán, ktorú zastavilo apríľové peremíria. Počas bojov ale bolo často čutý v irácky stolici Bagdad vobuch, ktorý zapričinali atak droní i raket ruchy, ako pritrimujú Teherán na americkú ambasádu v zelení zóni. Podľa agentúry Associated Press očakuje sa, že nový iracký kabinet bude riešiť dlhodobú požiadavku Washingtonu, že Bagdad odzbrojí grupy, jak sú pritrimované Iránom, i ktoré Spojené štáty označujú za teroristickú organizáciu.

Бывший британский министр здравоохранения Вестри Тинг подтвердил, что в případе формального инициирования смены лидера лейбористичной партии будет кандидовать, чтобы на позиции вочеря у премьера Кейра Стармера в те хвили, але немає в плане выкликать таке голосование. Informuje o tým stanice Sky News. Stret Tank sa tak voslovil počas rozhovoru s reportérom Sky News, ktorý sa o zvydavci bude kandidovať. Potrebujeme poriadno v obore s najlepšími kandidátami a ja na nich budu brať účasť v ohlose Stret Tank. Podľa svojich slov ale nemá interes iniciovať proces skorišie. Pokiaľ starosta Manchestra Andy Burman, ktorý napred sa voslovil, že má interes kandidovať verné do parlamentu. Jednočasno podkreslil, že v tej chvíli realizácia voborov nebola v interesi ani partii lejbrističnej, ani národa. Nové liderci už bojem to bol ja, alebo kto z inčej, bo nemal legitimnosť, i tak by sme nakonec len prodlžili nestabilnosť i nepevnosť v ohlose Stretting. Pokiaľ so by dúmate, že ste dostatočno dobre na to, že by ste boli u najvyššej funkcii, pokiaľ sobie dúmate, že máte toto pravilné dúmky pro krajinu, mali by ste sa prihotovať na ich predstavenia, otestovať ich proti ostatných kandidátov i vohratí v obore. Ex-minister Stretting povtoril tak samú väzvu, že by Keir Starmer stanovil adekvátny harmonogram vyberania nového predseda i dal ministrom slobodu nominovať buď koho chotiať vidieť jak predsedu partii i premiéra krajina, dodal podľa Sky News, napriek tomu, že doteper nebola podaná vozva na zmenu lídera. Znamená, že v Británii prochodili tak lokálne vobore, no i tam lejbrističná partia skončila Barsplano, posilnili ľudia kolo Nigela Faragea z Reform UK proti imigračnej populističnej partii, to značí, že Labourist budú musieť dať to robiť, pokiaľ nechoťať v tých riadnych parlamentných voborách potom skinčiť Bars plánu. No, uvedeme, čo sa im podariť zrobiť. Aci dosť pravda bude Keir Starmer vočerianej za nového lídera, ktorý by pak stal i premiérom za lejbristi. Toto všetko samo sobou budeme im sledovať v rámkach našho programu Korzo.

Latvijský prezident Edgars Rinkevič se po demisii premiérky Evy Kyselin v sobotu poveril zostavlením novej vlády opozičného deputáta Andrisa Kulbergsa. Informuje o tým agentúra Reuters, Telerádio LSM. Kyselin u četvero hlasala, že podá z demisiu, proto odkrok riešila deň potím, kde koaliční poslanci z partii Progresivci ohlasili, že vládu nebudú ďalšie pretrvávať. Z ohľadom na nedávne deje sa vydomám, že nový premiér by mal pochodať z opozičných partí, povie Rinkevič na preskonferencii. Prezident povie, že stvorenie novej vlády by bolo lepšie, ak zachábať súčasnú vládu robiť v demisii do oktobra, keď budú prochodať riadne voľby do parlamentu. Podkresľovala, že z ohľadom na bardzo krátky časový period, ktorý je k dispozícii, musí byť proces zostavľovania vlády skorejšej, frešnejšej, žeby jak by to bolo pre zvyčajných obstavenách. Nebude to lehká púť, bude to kladná púť, bo političná retorika je bars v ostre na domácový prezident. Musí to byť koalícia činí, v ktorej je treba odložiť emócii i spor, povie Kulberg s novináriam. Bezpeka je jasnou prioritou, boli na ňu vydelené finančné sredstva, musíme len robiť odpovedno. Što je treba zrobiť rozrachunok, bezpečnosť kľúčnosť zahraničných diel musí byť preocenená už v júni i výbor do parlamentu musí prochodiť bezpečno. Musíme odvážno povistiť nit korupcii i kartelám, povie budúčej premiér. Podľa Telerádia LSM je voprosom, Cinová vláda zdobude dovieru väčšina deputáti s ohľadom na súčasnú rozbitosť latvijskej političnej scény i rozloženia mandáti v parlamente, už to komplikuje stvorenia fungujúcej väčšiny. Nový premiér skorýšia jak stav deputátom v roce 2022 robil biznis v automobilovým promysli pred vstupom do politiky často ostro kritikoval hospodárenia s državnými financiami i byrokraciou. Rozpad latvijskej vlády uskorila političná kríza, ktorú spustili incident s pronikaním čudžích dronov do latvijského vzdušného prostoru. Minulšej četvrť dopali na porožní ropné canistr dvi ukrajinské bezpilotné lietak, ktoré preleteli z Rosii. Koaličná kríza eskalovala v nedeľu po demisii ministra obrany Andrisa Spruca, ktorý je členom progresívci. Premiérka Kurto Peretom vohlosila, že Spruc stratový dovieru i dovieru ľudej i vozvala, že by odstúpil. Následno zaproponovala na jeho miste svojho radneka polkovníka Rajvisa Melvinsa.

Odpieval som aj z Tesla Kali Korzo z Priašovského štúdia. Žečujem všetkom, čo mne den zistante vierna. Radio Lama FM, no a my sa v Korzi čujeme znova zautra. Popíval som aj prošťacia s vami, Petro Medviť.

Dievčatá, už prišli chlopci. Tá poďme preskakovatý sobotko, bo smotie, aké už veľké ohni. Boh neznajdovša nič, hneď švatoho Jána.

Dobrý deň, výtorok 19. maja 2026. Toho roku je popivo. S môjim osem z Priašivského štúdia. Kolo mikrofóna je Petr Medvid. Toto je program Korzo. A to značí, že až do 9. by si dujeme o tých najaktuálnejších informáciách, o ktorých nespiešuť. Svitová informačná agentúra i svitová médií. Vítajte kolo sluchania.

Ideme na peršu dnešnú informáciu. Spojené štáty Ameriky pozastavujú svoju účasť v obronnej rade pro kontinentálnu obronu, ktorá za účasti Kanady vynikla ešte počas druhej svetovej vojny. Pentagon to ohlosil v pondelok s tým, že Kanada podľa Washingtonu nedosiahla dostavený progres v plnení svojich obronných obowiązków, informovala agentúra Associated Press. Americký prezident Donald Trump už dlho obvinuje Kanadu i ďalších členov Severoatlantickej aliancie z nedostatočných vytrat na obronu i tvrdí, že Spojené štáty nesú neadekvátnu veľkú časť z bezpečnostného bremena aliancie. Napruhy medzi Washingtonom i Otavou jednočasno trvajú i vďaka clám a vďaka tomu, že skončila platnosť severoamerického obchodného dohovoru. A sú tam i spory medzi Trumpom a kanadským premiérom Markom Carneym. Námestník amerického ministra obrony Elbridge Colby v sérii postiv na sociálnej siete X napísal, že už nemôže ignorovať rozdiel medzi retorikou i reálnosťou. Pravdivo mohučosť ty musiať svoju retoriku podporiť obšou odpovednosťou za oboronu i bezpeku, napísal Colby. Dodal, že Spojené štáty preoceniať, jak postojaná spoločná rada pro oboronu, ktorú tvoria vojenské i civilné predstaviteľi obidvoch krajín, pomáhať ku spoločnej obrone Severnej Ameriky. Kanada i ďalšie členské države Severoatlantickej aliancii po rosejskej invázii na Ukrajinu v 2022 roci značno podňali investícii do obrony. V lone jednočasno obviazali sa podňatý obronný vytrat do 2035 roku na 5% hrubého domašného produktu. Carney minulšej rík volosil, že Kanada spomneť dovtodešný cíl aliancii na úrovni 2% hrubého domašného produktu išli v tým roci. Kancelária kanadského premiéra ku ohlošeniu Pentagonu bezposredno sa nevoslovila. Associated Press pripomína, že toto riešenie Washingtonu odzrkadľuje zrušovania odnosen Spojených štátov s tradičnými západnými sojuznikami počas Trumpovho druhého funkčného periódu. Pentagon minulší týždeň vyriešil i o zneženiu kilkosti amerických vojakov v Európe s rušením plánovaných rotácií v Polši i Nemecku. Operadila to kritika, Trumpova kritika na adresu sojuzníkov v aliancii za ich nedostatočnú podporu americko-izraelskej vojny proti Iránu. Republikánsky kongresman Don Bacon krok Pentagonu kritikoval i vyzval na zachovanie blízkeho sojuzníctva s Kanadou. Spoločná obronná rada Spojených štátov i Kanady vznikla u 1940 roci na osnovi dohovoru medzi prezidentom Franklinom Rooseveltom i kanadským premiérom Williamom Lyonom Mackenziem Kingom. Dohovor, poznatý i jak Ogdenburský dohovor, stvoril fundament kontinentálnej obrony počas druhej svetovej vojny a píznejšie počas studenej vojny. Rada vlastne majú účasť i na, alebo pomohla i pre zaprovadeniu systému protivozdušnej obrony NORAD a pre budovaniu radarových systém u Severní Americi. No a po tých dobrých rachujú v 86 rokách Donald Trump tú radu oboron už nerachuje za dašto, na čím by Spojené štáty mali brať účasť. Uvedeme, jak ďalšie bude sa ti spravy postupať z boku Spojených štátov.

0: Janez Janča, politik z Slovenii, ktorý je poznatý jak obdivovateľ amerického prezidenta Donalda Trumpa, v pondelok ohlasil, že dosiahnul koaličný dohovor o zostavení vlády. Informovala o tom agentúra AFP, ktorá dopĺňuje, že taká vláda by mohla Slovenii znova provesti ku neliberálnomu napriamu v politici. Očakuje sa, že jak raz dnes bude Janča oficiálno zaproponovaný jak kandidát na predsedu vlády, informovala agentúra AFP. Janča, ktorý mal počas svojho posledného periodu u funkcii premiéra časť konflikt s Európskou úniou, uskorev koaličnú prehovoru po tým, jak odchodiači liberálny premiér Robert Golob v apríli ohlasil, že vládu sa mu nepodarilo zostaviť. Golobová partia proti v marcových parlamentných voborách dosiahla tisnú premohu nad Jančovom a konzervatívcami. Na rozdiel od Goloba, ale Janča bol v koaličných prehovorách úspešný. Jeho Slovenská demokratičná partia sa dojednala s dvoma centristično-pravicovými partiami, Novou Slovéniou i demokratami Andžeho Logára. Tota koalícia bude mať v parlamente 43 z 90 kresel. Má tak samú podporu 5 deputátov z ruchu Pravda, čím dosiahla parlamentnú väčšinu. Medzi prioritami koaličnej vlády je zniženia dány i stvorenia efektívnejšej državy posredníctvom decentralizácie i znižovania byrokracií. Zabezpečíme tunšiu državu, ale s lepšou jakosťou, obice Janča počiatkom maja. Janča povtoriano kritikoval vtrat Golobovoj centristično ľavicovej koaličnej vlády pre obiceho navernutia ku cinnostiam Slovenii, jak je tradičná rodená zastavlenia toku državných rošej pro mimovládnu organizácii považované za političnú partii. Podľa političného komentátora Aliaža Bitenca Pengova kompromis, ktorý Janča zrobil, že by mal v parlamente väčšinu, vlastne nepreobiecajú stabilnú vládu. Što do parlamentnej väčšiny nebudú stabilné i ani vnútrišňo nebudú stabilné, predovšetkom vďaka Pravdi i Logarovi, povie Bitten z Pengov. Golobiv ruch Sloboda skritikoval Jančiv koaličný dohovor. Dostávame vládu, ktorú ľudia nevolili. Je to rezultát podvodiu porušených pri obyčajnej manipulácii, povie počiatkom maja predseda deputátskeho klubu Ruchu Sloboda Borut Sajovič s odkazom na predvoborčí pri obyčajnka líderi Ruchu Pravda Zorana Stevanoviča, ktorý bol po voborách zvolený za predsedu parlamentu i Logára, že sa neprijednajú k vláde, ktorú bude vesti Janša. Poslední dny kampany pred voborami, ktoré v Slovenii prochodili 22. marca, zatienili obvinenia z zahraničného zasahovania. Úriad riešili za tajno nahratom a videami, v ktorých zazvučali obvinenia o korupcii. V Golobovi vládi nestojala izraelská kompania Black Cube. Janča, ktorý mal na sobie obvinenia, že jeho partia bola s týma videami skapčená, preznal, že sa stretol s predstaviteľom Black Cube, ale dementoval, že má s videami dáš to do Viedna. Počas tretej Jančovej vlády do roku 2022 sa na jeho adresu pojavili obvinenia z atak na slobodu médií i justícii a podkopávania právnej države. S týma obvineniami prešli aktivist, opozícia a tak samo i Európska únia, ktorá tak samo nebola veľkým kamarátom, veľkým cimborom s Jančom a navspak, ani Janča nebol nejakej proeurópskej politik.
1: Я тягну тебе руку, ми йдемо звідси разом. З нами темна нічка, та я бачу горизонт.

Nemeckoj, Turcia pretrmuje navrhnutia ku diplomácii pre námahách zakončiť vojnu s Iránom. Vojenské riešenia by nikde nevelo. Poví v nemecký minister zahraničných diel Jan Vadefu v ponedeľok na prehovorách s tureckým rezortným kolegom Hakanom Fidanom v Berlíne. Pokiaľ by bol Irán ochotný zreči sa programu zbohačovania uránu, mali by sme fundament pro prehovoru, povie Vadeful. Fidan bol zhodný s tým, že je v interese celého sveta vyriešiť veľkú krízu, čo najskôršie diplomatickými sredstvami. Predĺžovanie vojny by malo podľa neho vážne politično i ekonomično dôsledky. Ministri jednali po tým, jak prezident Spojených štátov Donald Trump v nedeľu pohrozil Teheránu obnoveniem atak Iránu, dochodí čas i mali by sa radšej poponahľati i to skoro. Inčak z nich nezistane nič, napísal na svojej platforme Truth Social. Vadeful podľa vlastných slov osoby domať, že jednania nezakončili sa a prodlžujú, kde vozval na také staroslové probadanie reakcií Teheránu na najnovejšiu propozíciu Washingtonu. Turcia podľa Fidana sobie dúmať, že nie je žiadna príčina, že by Spojené štáty i Irán nenašli posredníctvom prehovorov dohovor, informuje agentúra Reuters. Fidan okrem toho vyzval Európsku úniu, že by posilnila spoluprácu s Turciou v reakcii na vojnu v Iráne i na Ukrajine, hlavne v oblasti, kde je boroďba proti nelegálnej migrácii, regionálna bezpeka, zabezpečenia energetičných koridorov i boroďba proti terorizmu. Vylúčenie Turcii z európskej bezpečnostnej architektúry by podľa neho oslabilo potenciál krízového riadenia Európskej únie. Vadeful označil za žiaduče, že by strategičný odnos Ankare i Európskej únie sa posilňovali. Nemecko prosadzuje, že by sa Turcia brala do vedomá pre prehotovľovanie obronnej i promyslovej politiky Európskej únie. Pokiaľ sa by Turcia želať vstúpiť do Európskej únie, v Nemecku nájde priateľského i spoľahlivého partnera, povie nemecký minister. Ankara ale podľa neho musieť spĺňať všetky kritérii na vstup do Európskej únie.

si tak bol, išli by sme do parku a na kvízi súťažiť. Utrpenie by bola zrazu hotová radosť, starobe by mohla

Ako je to možné, že je vôbec niečo? Kde sa to vzalo? Prečo je toho toľko? Ako to drží pokope? Na čo je to dobré?

Ideme na ďalšiu dnešnú informáciu. A to tá prechodete z Nemecka. Bývša nemecká kancelárka Angela Merkel v pondelok povedala, že Európa by mala zrobiť väčšiu diplomatickú námahu odnosno zakončenia vojny, ktorú Rusia počala na Ukrajine. Utrmovanie kontaktu s Moskvou by podľa ňoj nemalo byť zochabané len na amerického prezidenta Donalda Trumpa, informuje o tým agentúra AFP i server Politico. Dúmam, že vojenská podpora, ktorú sme doteper dali Ukrajine, je absolútno pravilná. Tak samo dúmam, že je pravilné, že robíme o mnoho veci, ak len podpora Ukrajine, že by sme stvorili efekt odstrašenia, povedala Merkel pro televíziu VDR. Što banujú je, že podľa môjho pohľadu Európa dostatočno nechostnuje svoj diplomatičný potenciál, povedala. Diplomácia bola popri vojenským odstrašeniu podľa nej vážna i počas studenej vojny. Vyceňovať Putina by bolo chybou i teper i nemať sebedovieru by bola jednako veľká chyba, povedala. Merkel veľa nemeckú federálnu vládu v rokách 2005 až 2021 a po odchodí z funkcií bola kritikovaná, že bola odnosno Rosii bars mírna i Nemecko zrobila závislým od rosejských energetičných súroven. Na Európsku úniu toho času rosne tisk, že by vymenovala posla špeciálneho pro mírne prehovory medzi Rosiou i Ukrajinou. Moskva i Kyjev signalizovali odkrytosť takomu posredníkovi v časi, kvôli tým Trumpa sa koncentruje na vojnu proti Iránu. Medzi možnými kandidátami spomínať sa i Angela Merkel, vďaka jej skúsenostiam s prehovorami s prezidentami Rusie a Ukrajiny. Bývša kancelárka povedala, že jej kancelária žiadostím v tej správe nedostala. Sama je presvedčená, že téma, ktorú vyjednávať, môžu byť len ľudia, ktorí sú pri vlastiach. S prezidentom Putinom sme mohli vesti rozhovore len za to, že sme mali politické vlasti, za to, že sme boli holov vlád, povedala v povezaniu s prehovorami po rosejskej anexii Krymu u 2014 roci. Potrebujete tak vlasti i ja osobní budem nikda nedumala na to, že budem požadala posredníka, že by zámen išol do Minska, by si dovol s Putinom doplnila. Minský dohovor, ktorých posrednekom byli Angela Merkel, francúzsky prezident François Hollande v rokách 2014-2015, mali za cíl zastaviť boji na východe Ukrajiny. Trvalé premiria, ale toto dohovor neprinesli. Ich porušovania trvalo celý rok až do rosejskej invázie u 2022 roci na Ukrajinu. To značí tú situáciu neporišali. Navspak iši vlastno prešlo dašto hiršie, keďže prešla reálna plnoformátová vojna, ktorou zaatakovala Rusia na ukrajinskú teritóriu.

Nová maďarská vláda vedie na premiérom Petrom Maďarom po svojim druhým zasedaniu v pondelok informovala, že dnes u výtrok bude publikovať celú tú papku spes o prezidentský milosti v pedofilní kauzi o strohým obmedzeniu chosnovania seních vostražných svitel, vládnych vozív i o zákazy chosnovania vojenských lítakov političnou elitou. S odklikaním sa na server 24.hu, o tým informuje agentúra TASR. O prvých krokách vláda informoval predseda vláda Peter Maďar v jedno s trema vládnama hovorkňami kabinet okrem revízii državných financií i kontraktiv podpísaných popredňou vládou premiéra Viktora Orbána prodlžuje v prehovorách o zamorožených eurofondách prehotoviť reformu exekúcií i provereť adekvátnosť udelených diplomatičných pasportiv. V oblasti európskej politiky premiér ohlasil, že popredný víkend intenzívno komunikoval s predsedateľkou Európskej komisie Ursulou von der Leyen, prečím v Budapešti odštartovali bilaterálne prehovore s delegáciou komisie o zamorožených eurofondách, ktoré mali tí do Maďarska. A toto prehovore alebo jednania budú trvať do piatnici. Maďar plánuje sledujúci týždeň ísť do Bruselu s cieľom podpísať političný dohovor, pričom da bude robiť celé lito, že by eurofondy mohli byť prevziať voseny. Ministerský predseda detailno informoval o sledujúci oficiálne navštívi Polši, na ktorý bude ho doprovodať i širšia delegácia fachovci, vláda, kilku ministri, vključno šéfko diplomácie Anit Orbán. Do Polského Krakova odejde delegácia v ponedelok. Z Krakova sa má potom presunutý vlakom do Varšavy, kde budú prochodiť oficiálno bilaterálne prehovor s polským a državným predstaviteľami. Nasledom maďarský premiér v súprovode predseda polskej vlády Donalda Tuska odejde do Gdaňska, kde je naplánovaná stretnutie s bývšom poľským prezidentom Lechom Valencom. Po skončení programu v Poľsku maďarská delegácia u četver odejde do Vídňa. Maďarská prezidentka Katalin Novák, jak známe, udelila v apríli 2023 roku prezidentskú milosť Andrému K. Išlo ho bývšoho zástupníka direktora sirotencia v meste Bičke, ktorý bol odsúžený za to, že vlastne premúšal žertvu sexuálneho zneužovania nepolnoletných chlopcí podpisovať nepravdivé ohlošenia, čím krev pedofilné spravovanie svojho nadriadeného. Prezidentka Katalin Novák 10. februára 2024 roku odstúpila z funkcií novej maďarskej prezidenta Tamás Šujak. Nechotil publikovať podrobný detail kauzy tej kontroverznej milosti, ktorá bola udelená prezidentkou s odkladaním sa na ochranu osobných dánach i na konštitučný proces. No, lenže nakoniec to vyzerá tak, že všetko publikované bude tak či tak.

pre témy Maďarska i nového premiéra Petra Maďara išli tak uzistaneme. Mesiac po parlamentných výborách v Maďarsku je novozvolený premiér Peter Maďar s 58% popularitou dva raz populárnejšie, jak bolšej predseda vláda Viktor Orbán, ktorého pozitívno vedeť 29% maďarských hraždaní. Vychodzi to z rezultatu badania publicznego mnienia Instytutu Republikon. Rezultat byli publikowane w poniedziałek serwerom hang.hu. Maďara vedeť negatívno 25% maďarských hraždaní, prečím Orbána označilo za nepopulárneho až 60% z vydaných. Napriek tomu, že pro mnohých bol Peter Maďar vlastne len sredstvom na to, že bol premočí Orbána i mnoho za ňoho holosovali z taktičných príčin, teprve sa zdaje, že jeho úspech posilnil jeho pozitívne také občestvenné sprenovania. Na druhým boci Orbán nelenže stratil premiérske kreslo, ale je to tu auru takoj nepobiedemosti, ktorá ho doteper obkružovala i vlastno pomohla ku historični premozi Fidesu, píše sa v analýzi rezultatív toho spomenaného badania publičného mnenia.

Hnal som sa za všetkým, na čom vôbec mi záležalo. Sláva, peniaze, uznanie. A tak

Haló, na Mate, máme 21. ročníka bezpečnostnej konferencii GlobeSec Forum, ktorá toto deň tretí raz bude prochádzať v Praze. Bude európska oborona i Ukrajina, konflikt na Blízkom východe, energetika, budúcnosť Európy. Prezident GlobeSecu Robert Vaz na ponedeľkovej preskonferencii podkreslil, že svojich predstaviteľov tam bude mať 86 krajín, čo je doteraz najviac. V rámkach konferencii bude od 21. do 23. mája 55 panelových diskuzí, 54 súprovodných pôdí. Do Prahy prejde i predsedateľka Európskeho parlamentu Roberta Metzola, prezidentka Moldavy Maja Sandu, ukrajinský minister zahraničných diel Andrej Sibiha. Vás podkreslil, že konferencia prochodiť v časi veľkoj globálnej i bezpečnostnej kríze, jak preklad vrachoval krízu dovír v Severoatlantičnú alianciu, krízu na Blízkom východe, prodlžujúcu vojnu na Ukrajine. Toto je veľčesný kontext, ktorý daje tohoričným diskuziám čuťa urgencii i toho, že to nie je len period nejakej dočasnej kríze, ale veľká globálna systémová zmena. A to je aj hlavným motivom a hlavnou témou konferencie globálna systémová transformácia, bo toto, čo vedeme v medzinárodní i globálni politici, nie je len periodom kríze, ktorej sa daje prečekať. To transformácia, ktorá zmeniť náš pohľad na ekonomiku, bezpeku, na to, jak budeme tvoriť biznisov, odnoseno povie prezident GlobeSecu. Tematično 21. ričník fokusuje sa na 5 oblastí, na európsku oboronu i Ukrajinu, hlavne na to, jak posilniť inovácie v oboroní bezpeci i jak zrobiť z Európy kontinent, ktorý sa dokáže boroniť. Ďalšie to bude globálna systémová transformácia, oblasť energetik i dodavateľských retailov a budúčnosť Európy. Jedným z takých najhoriačejších

W punkcie programu bude podľa vás sa téma konfliktu na Blízkom východe. Konkrétno, jak to ovplyvňuje globálna dodávateľská retail energetiku, aké vplyv to má na ekonomiku i celkovú bezpeku. Na konferencii sa očakuje ponad 2000 účastníkov, z toho 16 ministri v zahraničných díl. Okrem sebeho napríklad tam bude šéf poľskej diplomácii Radoslav Sikorskej, pardon, alebo nová maďarská ministerka zahraničných diel Anita Orbán. Vás tak samo avizoval, že Maja Sandu i Roberta Metzola budú ocenené za líderstvo v medzinárodných voprosách i odnosenách. Podľa direktora Globseku Daniela Browna každá z nich inčom spôsobom vkazuje, že demokracia sa dokáže boroniť i v ťažkých časách. V rámkach trojdňovej akcii bude i Geotech Summit, ktorý sa zameria na to, jak uskoriť technologický rozvoj v Európe. Okrem toho bude prochodiť i Globseg Young Leaders Forum, na ktorým Todrick bude brať účasť 35 mladých líderov i z 20-25 krajín.

Ukrajina je prihotovlená spolupracovať s novou maďarskou vládou u všetkých vopresách bilaterálneho programu, vključnú problematiku národnostných menšin. V pondelok to na sociálnej siete X napísal ukrajinský minister zahraničných diel Andrej Sibiha po víkendovým telefonáte s maďarskou rezortnou partnerkou Anitou Orbán, píše o tým agentúra TSR. Sibiha tvrdíte, že cieľom je obnoviť dobrosusedské odnosy medzi Ukrajinou a Maďarskom. V telefonáte s ministerkou Orbán, ktorý označil za konštruktívne i vážne, sa poďakoval za principiálnu i skorú reakciu maďarskej vlády na najnovšie rosejské ataky na Ukrajine. Znova jem potvrdil, že Ukrajina je prehotovlená bezodkladno odkrytý novú vzájemnú chosennú kapitolu ukrajinsko-maďarského odnosen, napísal Sibiha. Dojednali sme sa, že už toto deň zrealizujeme kolo maďarsko-ukrajinských expertných konzultácií s cieľom najti praktičné i trvalé riešenia pro maďarskú menšinu v Zakarpatskej oblasti, ktoré budú chosen má pro obidve krajiny i našo bilaterálne odnoseno pojasnil s tým, že cieľom je zabezpečiť dotremovania európskych norm i postupov. Ministri zahraničných diel Ukrajina i Maďarska diskutovali i o širšej regionálnej európskej a medzinárodnej agendy. Sibiha povedal, že v telefonáti dotulajú sa aj vopresu prestupového procesu vstupu Ukrajina do Európskej únie a znova potvrdil prehotovlenosť Kieva na to najskorejšie odkrytia tých klastriv, tých kapitol, ktoré sa v rámkach tých prestupových jednaní musieť riešiť, že by môž bolo prejti k tomu vlastnenomu cíľu, to značí k tomu vstupu do Európskej únie.

šofa Asian Katra prevezla u výtrok na Kubu 1600 tón potravin i hygieničných produktív. Kubanský minister potravinárskeho promyslu Alberto López povedal, že to humanitárny paklik z Mexika i Uruguaya je hlavne pro deti, seniory a zraniteľné grupy násilenia. Jak prepomenula agentúra DPA, tá humanitárna pomoc z Mexika i Uruguaya prešla na Kubu v časi, kvôli tot karibskej ostrov musieť zmáhať sa s jednou z najhirších ekonomičných kríz u svojí histórii obše. Kuba má seriózny nedostatok potravin, paliva, nie je tam benzín, nafta. Nesúť lík, prečo na ostrovi súť štodennou reálnosťou i situácii kvôli elektrika. Krízu, ktorú zapričinala rok trvajúca ekonomičná neefektívnosť i nedostatočná investícií, iši bola prohlúblená dlhodobýma americkými biznisovými embargami. Napruhy medzi Havanou i Washingtonom v posledných týždňach iši. Vece stali intenzívnejšie. Prezident Spojených štátov Donald Trump povtoriano hrozil kubanskej vláde i naznačujú dokonca možlivosť nejakého zásahu z boku americkej armii alebo dokonca hrozil prevziatím kontroly nad ostrovom. To znamená, že rado sa tomu ohrožuje, že podobné scenári mal i odnosno Grenlandii, pokiaľ ho takus nezastavil Mark Rutte, šéf Severoatlantičnej aliancii. Kubanský prezident Miguel Díaz-Canel ale pred vojenskou akciou Spojených štátov ostrihať už samé ohrožovania predstavuje medzinárodný zločin, napísal Díaz-Canel na City X. Pokľab sa naplnilo toto ohrožovania, zakinčilo by sa to, alebo prešlo by to do prolievania krovly z dôsledkami, ktoré sa nedajú dopredu povisti i malo by to nečovej vplyv na regionálny mír a tak samo i na stabilitu zvernú úvahu kubanskej prezident Miguel Díaz-Canel.

0: prichádza.
1: To bolo Korzo o 9. šekret premiéra Novena Rádia Lama FM, potom ďalšiu programu, že čo vám všetkom šom nejden zistante, vierna Rádia Lama FM, osvečujeme znova zavtra popiv 8. Proščace, s vami Petro Medviť.

Pripomínam, što dneska slúchali ste v rádiu LEM FM peršu časť pomenu znanoho seret LEMKU fotografa pana Petra Kuziaka, ktorý rodil sa už v celý Lišec na Čužení. Ďakujem za úvahu i zapraszam zas v četver za týždeň na hodinu 20.10 na druhú časť spomenu s panom Petrom. Mirko Orhač zo Zachodu.

Ideme na peršu dnešnú informáciu. Spojené štáty Ameriky pozastavujú svoju účasť v obrone rady pro kontinentálnu obronu, ktorá za účasti Kanady vynikla ešte počas druhej svetovej vojny. Pentagon to ohlosil v pondelok s tým, že Kanada podľa Washingtonu nedosiahla dostavený progres v plnení svojich obronných obowiązków, informovala agentúra Associated Press. Americký prezident Donald Trump už dlho obvinuje Kanadu i ďalších členov Severoatlantickej aliancie z nedostatočných vytrat na obronu i tvrdí, že Spojené štáty nesú neadekvátnu veľkú časť z bezpečnostného bremena aliancie. Napruhy medzi Washingtonom i Otavou jednočasno trvajú i vďaka clám a vďaka tomu, že skončila platnosť severoamerického obchodného dohovoru. A sú tam i spory medzi Trumpom a kanadským premiérom Markom Carneym. Námestník amerického ministra obrony Elbridge Colby v sérii postov na sociálnej siete X napísal, že už nemôže ignorovať rozdiel medzi retorikou i reálnosťou. Pravdivo mohučosti musiať svoju retoriku podporiť obšou odpovednosťou za obronu i bezpeku, napísal Colby. Dodal, že Spojené štáty preoceniať, jak postojaná spoločná rada pro obronu, ktorú tvoria vojenské i civilné predstaviteľi obidvoch krajín, pomáhať ku spoločnej obrone Severnej Ameriky. Kanada i ďalšie členské države Severoatlantickej aliancii po rosejskej invázii na Ukrajinu v 2022 roci značno podňali investícii do obrony. V Lone jednočasno obviazali sa podňatý obronný vytrat do 2035 roku na 5% hrubého domašného produktu. Carney minulšej rík vohlosil, že Kanada spomneť dovtodešný cíl aliancii na úrovni 2% hrubého domašného produktu išli v tým roci. Kancelária kanadského premiéra ku ohlošeniu Pentagonu bezposredno sa nevoslovila. Associated Press pripomína, že toto riešenie Washingtonu odzrkaľuje zrušovania odnosen Spojených štátov s tradičnými západnými sojuznikami počas Trumpovho druhého funkčného periódu. Pentagon menovšie týždeň vyriešil i o zneženiu kilkosti amerických vojakov v Európe s rušením plánovaných rotácií v Polši i Nemecku. Operadila to kritika, Trumpova kritika na adresu sojuzníkov v aliancii za ich nedostatočnú podporu americko-izraelskej vojny proti Iránu. Republikánsky kongresman Don Bacon krok Pentagonu kritikoval i vyzval na zachovanie blízkeho sojuzníctva s Kanadou. Spoločná obronná rada Spojených štátov i Kanady vznikla u 1940 roci na osnovi dohovoru medzi prezidentom Franklinom Rooseveltom i kanadským premiérom Williamom Lyonom Mackenziem Kingom. Dohovor, poznatý i jak Ogdenburský dohovor, stvoril fundament kontinentálnej obrony počas druhej svetovej vojny a pozdnejšie počas studenej vojny. Rada vlastne má účasť i na, alebo pomohla i pre zaprovadzenie systému protivzdušnej obrony NORAD a pre budovaniu radarových systém u Severnej Americe. No a po, keď dobrý rachujú, v 86 rokách Donald Trump, tú radu oboron už nerachuje za dašto, na čím bol Spojené štáty mali brati účasť. Uvedeme, jak ďalšie bude sa ti spravy postupať z boku Spojených štátov.

0: Janez Janča, politik z Slovenii, ktorý je poznatý jak obdivovateľ amerického prezidenta Donalda Trumpa, v pondelok ohlasil, že dosiahnul koaličný dohovor o zostavení vlády. Informovala o tom agentúra AFP, ktorá dopĺňuje, že taká vláda by mohla Slovenii znova prevesti k neliberálnemu napriamu v politici. Očakuje sa, že jak raz dnes bude Janča oficiálne zaproponovaný jak kandidát na predsedu vlády, informovala agentúra AFP. Janča, ktorý mal počas svojho posledného periodu u funkcii premiéra časť konflikt s Európskou úniou, uskorel koaličnú prehovoru po tým, jak odchodiačí liberálny premiér Robert Golob v apríli ohlasil, že vládu sa mu nepodarilo zostaviť. Golobová partia predtým v marcových parlamentných voborách dosiahla tisnú premohu nad Jančovom a konzervatívcami. Na rozdiel od Goloba, ale Janča bol v koaličných prehovorách úspešný. Jeho Slovenská demokratičná partia sa dojednala s dvoma centristično-pravicovými partiami, Novou Slovéniou i demokratami Andžeho Logára. Tota koalícia bude mať v parlamente 43 z 90 kresel. Má tak samú podporu 5 deputátov z ruchu Pravda, čím dosiahla parlamentnú väčšinu. Medzi prioritami koaličnej vlády je zniženia dány i stvorenia efektívnejšej državy posredníctvom decentralizácie i znižovania byrokracií. Zabezpečíme tunšiu državu, ale s lepšou jakosťou, obiecal Janča počiatkom mája. Janča povtoriano kritikoval vtrat Golobovej centristickej ľavicovej koaličnej vlády pre obiecavé navrhnutia ku cinnostiam Slovenii, jak je tradičná rodená zastavlenia toku državných rošej pro mimovládnu organizácii považované za političnú partii. Podľa političného komentátora Aliaža Bitenca Pengova kompromis, ktorý Janča zrobil, že by mal v parlamente väčšinu, vlastne nepreobiecajú stabilnú vládu. Što do parlamentnej väčšiny nebudú stabilné i ani vnútrišňo nebudú stabilné, predovšetkom vďaka Pravdi i Logarovi, povie Bitten Spengov. Golobí ruch Sloboda skritikoval Jančiu koaličný dohovor. Dostávame vládu, ktorú ľudia nevolili. Je to rezultát podvodiu, porušených pri obícení manipulácií, povie počiatkom mája predseda deputátskeho klubu Ruchu Sloboda Borut Sajovič s odkazom na predvoboči pri obícianka lídery Ruchu Pravda Zorana Stevanoviča, ktorý bol po voborách zvolený za predsedu parlamentu i Logára, že sa neprijednajú k vláde, ktorú bude vesti Janša. Poslední dny kampany pred voborami, ktoré v Slovenii prochodili 22. marca, zatenili obvinenia z zahraničného zasahovania. Úriad Ríšelici za tajno nahratými videami, v ktorých zazvučali obvinenia o korupcii v Golobovi vláde, nestojala izraelská kompania Black Cube. Janča, ktorý mal na sobě obvinenia, že jeho partia bola s týma videami skapčená, preznal, že sa stretil s predstaviteľom Black Cube, ale dementoval, že má s videami dáš to do jedna. Počas tretej Jančovej vlády do roku 2022 sa na jeho adresu pojavili obvinenia z atak na slobodu médií i justícii a podkupovania právnej države. S týma obvineniami prešli aktivist, opozícia a tak samo i Európska únia, ktorá tak samo nebola veľkým kamarátom, veľkým cimborom s Jančom a navspak, ani Janča nebol nejakej proeurópskej politik.
1: Ja ťahnu tebe ruku, vedemo zvíci razom, známe temné ničke. Та я бачу горизонт.

Nemeckoj Turcia potrebuje navrhnutie ako diplomácii pre námahách zakončiť vojnu s Iránom. Vojenské riešenia by nikde nevelo. Poví v nemecký minister zahraničných Dilhivan Vadefu v pondelok na prehovorách s tureckým rezortným kolegom Hakanom Fidanom v Berlíne. Pokiaľ by bol Irán ochotný zrieť sa programu zbohačovania uránu, mali by sme fundament pro prehovoru, poví Vadefu. Fidan bol zhodný s tým, že je v interese celého sveta vyriešiť veľkú krízu, čo najskôršie diplomatickými sredstvami. Predĺžovanie vojny by malo podľa neho vážne politično i ekonomično dôsledky. Ministri jednali po tým, jak prezident Spojených štátov Donald Trump v nedeľu pohrozil Teheránu obnoveniem atak Iránu, dochodať čas i mali by sa radšej poponahľati i to skoro. Inčak z nich nezistane nič napísal na svojej platforme Truth Social. Vadeful podľa vlastných slov sobie domať, že jednania nezakončili sa a prodlžujú, kde vozval na také starostlivé probadanie reakcií Teheránu na najnovšiu propozíciu Washingtonu. Turcia podľa Fidana sobie domať, že nie je žiadna príčina, že by Spojené štáty i Irán nenašli posredníctvom prehovory v dohovor, informuje agentúra Reuters. Fidan okrem toho vzval Európsku úniu, že by posilnila spoluprácu s Turciou v reakcii na vojnu v Iráne i na Ukrajine, hlavnou oblasti, kde je boroďba proti nelegálnej migrácii, regionálna bezpeka, zabezpečenia energetičných koridorov i boroďba proti terorizmu. Vylúčenie Turcie z európskej bezpečnostnej architektúry by podľa neho oslabilo potenciál krízového riadenia Európskej únie. Vadeful označil za žiaduče, že by strategičný odnos Ankar i Európskej únii sa posilňovali. Nemecko prosadzuje, že by sa Turcia brala do vedomá pre prehotovľovanie obronnej i promyslovej politiky Európskej únii. Pokiaľ sa by Turcia želať vstúpiť do Európskej únii, v Nemecku nájde priateľského i spoľahlivého partnera, povie nemecký minister. Ankara ale podľa neho musieť spĺňať všetky kritérii na vstup do Európskej únie.

Ideme na ďalšiu dnešnú informáciu. A to tá prechodeť z Nemecka. Bývša nemecká kancelárka Angela Merkel v pondelok povedala, že Európa by mala zrobiť väčšiu diplomatičnú námahu odnosno zakončenia vojny, ktorú Rusia počala na Ukrajine. Utrmovanie kontaktov s Moskvou by podľa ňoj nemalo byť zochablené len na amerického prezidenta Donalda Trumpa, informuje o tým agentúra AFP i server Politico. Dúmam, že vojenská podpora, ktorú sme doteper dali Ukrajine, je absolútno pravilná. Tak samo dúmam, že je pravilné, že robíme o mnoho veci, jak len podpora Ukrajine, že by sme stvorili efekt odstrašenia, povedala Merkel pro televíziu VDR. Što banujú je, že podľa môjho pohľadu Európa dostatočno nechostnuje svý diplomatičný potenciál, povedala. Diplomácia bola popri vojenským odstrašeniu podľa nej vážna i počas studenej vojny. Podceňovať Putina by bolo chybou i teper i nemať sebedôveru by bola jednako veľká chyba, povedala. Merkel veľa nemeckú federálnu vládu v rokách 2005 až 2021 a po odchodí z funkcií tí bola kritikovaná, že bola odnosno Rosii bars mírna i Nemecko zrobila závislým od rosejských energetičných surovin. Na Európsku úniu toho času rosne tisk, že by vomenovala nejakého posla špeciálneho pro mírne prehovory medzi Rosiou i Ukrajinou. Moskva i Kyjev signalizovali odkrytosť takomu posredníkovi v časi, kvôli tým Trumpa sa koncentruje na vojnu proti Iránu. Medzi možnými kandidátami spomínať sa aj Angela Merkel, vďaka jej skúsenostiam s prehovorami s prezidentami Rusie i Ukrajiny. Bývša kancelárka povedala, že jej kancelária žiadostím v tí správy nedistala. Sama je presvedčená, že téma, ktoré vyjednávať, môžu byť len ľudia, ktoré sú pri vlastiach. S prezidentom Putinom sme mohli vesti rozhovore len za to, že sme mali politične vlasti, za to, že sme boli holovo vlád, povedala v poviazaniu s prehovorami po rosejskej anexii Krymu u 2014 roci. Potrebujete tak vlasti i ja osobní budem nikda nedumala na to, že budem požadala posredníka, že by za mene išol do Minska i by si do vás Putinom dopomnila. Minský dohovor, ktorých posrednekom byli Angela Merkel, francúzsky prezident François Hollande v rokách 2014-2015 mali za cíl zastaviť boji na východe Ukrajiny. Trvalé peremíria, ale toto dohovor neprinesli. Ich porušovania trvalo celý rok až do rosejskej invázie u 2022 roci na Ukrajinu. To značí tú situáciu neporišali. Navspak iši vlastno prešlo až to hiršie, keďže prešla reálna plnoformátová vojna, ktorou zaatakovala Rusia na ukrajinskú teritóriu.

Nová maďarská vláda večera premiérom Petrom Maďarom po svojim druhým zasedaniu v pondelok informovala, že dnes u výtrok bude publikovatý celú tú papku spes o prezidentský milosti v pedofilní kauzi o strohým obmedzeniu chosnovania seních vlstražných svitel, vládnych vozív i o zákazí chosnovania vojenských lítakov političnou elitou. S odklikaním sa na server 24.hu, o tým informuje agentúra TASR. O prvých krokách vláda informoval predseda vláda Peter Maďar v jedno s trima vládnama hovorkaniami kabinet okrem revízií državných financií i kontraktív podpísaných popredňou vládou premiéra Viktora Orbána prodlžuje v prehovorách o zamorožených eurofondách prehotoviť reformu exekúcií i provereť adekvátnosť udelených diplomatičných pasportív. V oblasti európskej politiky premiér ohlasil, že popredný víkend intenzívno komunikoval s predsiateľkou Európskej komisie Ursula von der Leyen, prečím v Budapešti odštartovali bilaterálne prehovore s delegáciou komisie o zamorožených eurofondách, ktoré mali tí do Maďarska. A toto prehovor alebo jednania budú trvať do piatnici. Maďar plánuje sledujúci týždeň ísť do Bruselu s cieľom podpísať političný dohovor, pričom da bude robiť celé lito, že by eurofondy mohli byť prevziať v oseni. Ministerský predseda detailno informoval o sledujúci oficiálne navštívi Polši, na ktorý bude ho doprovodať širšia delegácia fachovci, vláda, kilku ministri, vključno šéfko diplomácie Anit Orbán. Do Polského Krakova odejde delegácia v ponedelok. Z Krakova sa má potom presunutý vlakom do Varšavy, kde budú prochodiť oficiálno bilaterálne prehovor s polským a državným a predstaviteľami. Nasledom maďarskej premiér v súprovodí predseda polskej vlády Donalda Tuska odejde do Gdaňska, kde je naplánovaná stretnutie s bývšom poľským prezidentom Lechom Valencom. Po skončeniu programu v Poľši maďarská delegácia u četver odejde do Vídňa. Maďarská prezidentka Katalin Novák, jak známe, udelila v apríli 2023 roku prezidentskú milosť Andrému K. Išlo ho bývšoho zastupníka direktora sirotencia v meste Bičke, ktorý bol odsúžený za to, že vlastne premúšal žertvu sexuálneho zneužovania nepolnoletných chlopci podpisovať nepravdivé ohlošenia, čím krev pedofilné spravovanie svojho nadriadeného. Prezidentka Katalin Novák 10. februára 2024 roku odstúpila z funkcií novej maďarskej prezidenta Tamás Šujak. Nechotil publikovať podrobný detail kauzy, to je kontroverznej milosti, ktorá bola udelená prezidentkou s odkladaním sa na ochranu osobných daných i na konštitučný proces. No, lenže nakoniec to vyzerá tak, že všetko publikované bude tak či tak.

Pritom i Maďarska i nového premiéra Petra Maďara išli takú zistaneme. Mesiac po parlamentných voľbách v Maďarsku je novozvolený premiér Peter Maďar s 58% popularitou, dva raz populárnejšie, jak bolší predseda vláda Viktor Orbán, ktorého pozitívno vede 29% maďarských hraždaniv. Vychodí to z rezultátiv badania publičného mnenia Inštitútu Republikon. Rezultát boli publikované v ponedelok serverom hang.hu. Maďara vedeť negatívno 25% maďarských hraždaní, prečím Orbána označilo za nepopulárnoho až 60% z vydaných. Napriek tomu, že pro mnohých bol Peter Maďar vlastne len sredstvom na to, že by premočil Orbána i mnohého za ňoho holosovali z taktičných príčin, teprve sa zdá, že jeho úspech posilnil jeho pozitívne také obšestvenné sprenovania. Na druhým boci Orbán nelenže stratil premiérske kreslo, ale jej to tu avru takoj nepobiedemosti, ktorá ho doteper obkružovala i vlastno pomohla gu historični premozi Fidesu, píše sa v analýzi rezultatív toho spomenaného badania publičného mnenia.

Zabýval som sa za všetkým, na čom vôbec mi záležalo. Sláva, peniaze, uznanie.

Hello, na máte máme 21. ročníka bezpečnostnej konferencii GlobeSec Forum, ktorá toto deň tretí raz bude prochodzať v Prazi. Bude európska oborona i Ukrajina, konflikt na Blízkom východe, energetika či budúcnosť Európy. Prezident GlobeSecu Robert Vaz na ponedeľkovej preskonferencii podkreslil, že svojich predstaviteľov tam bude mať 86 krajín, čo je doteper najväčšie. V rámkach konferencii bude od 21. do 23. mája 55 panelových diskuzí, 54 súprovodných pôdí. Do Praha prejde i predsedateľka Európskeho parlamentu Roberta Metzola, prezidentka Moldavy Maja Sandu, ukrajinský minister zahraničných diel Andrej Sibiha. Vás podkreslil, že konferencia prochodiť v časi veľkej globálnej i bezpečnostnej kríze, jak preklad vrachoval krízu dovir v Severoatlantičnú alianciu, krízu na Blízkom